pasa, na ktorých spacmit. Liec mani starpla pusem, savá gramata, sarkana ja gramata.